Dobro jutro, dragi naši. Ponedjeljak je 8. dan mjeseca lipnja. Pred nama je još jedan lijepi ljetni dan i izvrstan početak tjedna. Ja sam Marijana i veselim se što ćemo zajedno provesti evo prvi sat jutarnjeg programa. Vani nas čeka već sada ugodnih 16 celzijevih stupnjeva, a tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Ako planirate boravak na otvorenom, čeka vas pravi ljetni ugođaj uz temperature koje će se danas penjati i do 30 celzijevih stupnjeva, stoga ne zaboravite na zaštitu od sunca i UV zračenja, kako pokrivala za glavu i bočice vode neka budu uz vas. Uz dobru glazbu, osmijeh i sve važne servisne informacije, ostanite uz nas i neka vam početak dana, početak tjedna bude što ljepši. Dobro nam došli u novo jutro uz Radio Valis Aurea i uz Dalmatino.

Drage moje vozačice, dragi moji vozači, idemo vas ispratiti na put, bilo onaj kraći do posla ili možda na nekakvu dužu relaciju. Lijepo je vrijeme i dobri su uvjeti, no na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa evo molimo za strpljenje i oprez. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja cesta. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka i Osječka, a cesta je zatvorena od rotora ispred Špara do Vojarne jer su radovi na mostu evo preko Veličanke. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ona je i između Pleternice i Bzenice, u Kuzmici i Srednjem selu Viškovcima i Blacku, dok je zbog radova do 9. rujna zatvorena cesta između Blacka i Vesela. Obilazak za osobno vozilo je Blacko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno, a za teretna Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabarije, Pleternica i obratno. Gdje god da vas put odveo, neka vam svaki kilometar bude sretan i siguran.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Kako nam vrijeme prolazi, minute prolaze i temperatura zraka je viša. Trenutno smo na ugodnih i toplih 18 Celzijevi stupnjeva, no ne zaboravite da danas idemo i do 30 kako najavljuju meteorolozi. Pa onda se u skladu s tim i obucite. 7:30, s obzirom da imamo lijepo vrijeme, onda i nema razloga da se odgađaju nekakvi radovi po pitanju Elektre Požega. Na njihovim stranicama stoji da će danas u vremenu od 9 do 13 sati bez struje ostati u Vetovu Majdanska ulica, i to kućni brojevi 1, 3 i 5. U vremenu od 8:30 do 11 sati bez struje ostaju cijela naselja Perenci i Bržani, a u vremenu od 11:30 do 14 sati cijela naselja Lučinci i Bratuljevci. Evo tako glasi ova informacija iz Elektre Požega. Hvala prljivcima, evo Taylor Swift vam već starta sa odličnom stvari, The Face of Ophelia. Slušat ćemo i Borisa Novkovića, Đorđe Ezru, Psihomodo Popu za najavu izvješća iz Policijske uprave Požeško-Slavonske, kako bismo doznali što se događalo u vikendu koji je iza nas.

0: Ovo su Psihomodo Pop i njihova Ramona. Vrijeme za prvo ovo tjedno izvješće iz policije. Što se događalo proteklog vikenda, reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljsku kuću na području općine Velika koju koristi 47-godišnjak i pronaše preko 10 grama droge kanabis marihuane i 2 kanabis biljke. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni navedene biljke uzgajao od travnja ove godine do dana pretrage, dok je pronađena marihuana potjecala od uzgoja biljaka kanabisa tijekom prošle godine i protiv počinitelja sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježu smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja i što se tiče prometa, dogodilo su se 3 bijega s mjesta prometne nesreće u mjestu Buk, u Požegi, u Industrijskoj ulici i u Pleternici na Trgu hrvatskih branitelja. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama i ovoga jutra. Nastavljamo jutarnji program uz odličnu glazbu, a prve vijesti stižu za vas u točno 8 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Espresso?
5: Da.
4: Pivo?
5: Da.
4: Vino?
5: Da.
4: Koktel?
5: Da.
4: Pizza?
5: Da.
4: Zabava?
5: Ma da!
3: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U Požegi su jučer održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području grada Požege, no u dva odbora, Škrbutniku i Turniću, izbori nisu održani jer nije bilo kandidiranih lista. Od 34 odbora, nakon prebrojanih glasova, HDZ osvojio najviše u 31 odboru. SDP ima mjesni odbor Crkveni Vrhovci, Domino je osvojio Seoce, dok mjesni odbor Gornje Emovci čine kandidati liste građana Luka Rožić. Što se tiče vijećničkih mjesta, HDZ je dobio 169 od 168 vijećnika, SDP 18, Grupa birača 5, Domino 3, SDSS 2 te Hrvatski suverenisti 1 mandat. Predsjednik Požeškog HDZ-a i gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je biračima na izlasku na izbore i iskazanom povjerenju. Poručio je da će nastaviti i dalje raditi za dobrobit Požege i svih njezinih naselja. Završnica festivala Graševine u subotu je u Kutjevo privukla stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima privukla 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a najvještijim se u vožnji među čunovima pokazao i ove godine Matej Vulinović iz Kutjeva ispred brata Lea te Nikole Petraša iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci uvjerljiv je s dvije sride bio iskusni Vlado Previšić. Drugo mjesto zauzeo je Josip Kovačević, dok je treća bila Ivana Kovačević s pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu eno i gastro ponudu u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina, a veliko finale bilo je uz popularnog Joleta do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera održano je peto izdanje utrke Sovsko jezero Trail 2026, koje ove godine okupilo više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik Odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada, te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardač sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću i ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno pohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Smotra folklora Dođi Diko večeras na sjelo održana je u subotu u Brestovcu u organizaciji domaćeg Kuda Berda. Već 16 godina ova manifestacija njeguje tradiciju i baštinu. Potporu su im svojim dolaskom pružili direktor turističke zajednice Zlatni Papuk Tomislav Galić te zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, koji je otvorio smotru čestitavši domaćinima 30 godina zajedništva i prenošenje kulturne baštine na mlade generacije. Novogodišnjoj manifestaciji, koja je održana pod pokroviteljstvom općine Brestovac, turističke zajednice Zlatni Papuk i Požeško-slavonske županije, nastupima su se predstavili folklorni ansambl Broda, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Bosiljak Čučerje, Kulturno-umjetničko društvo Fra Marijana Lanasović Orubica te Kud Kotoriba. Tradicionalno 31. prvenstvo Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije u lovnom streljaštvu okupilo je na strelištu u Bzenici 18 ekipa lovačkih društava. Prilikom otvaranja natjecanja predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević je pozdravio sudionike, izrazivši nadu da će ono proteći u ozračju zajedništva i da će polučiti dobre rezultate kao priprema za državno prvenstvo krajem ovog mjeseca na istom strelištu. Natjecanje otvorila županica Antonija Jozić, koja je čestitala Kovačeviću na izboru na čelno mjesto požeških lovaca, te dodala da uskoro slijedi potpisivanje ugovora za potpore koje će dobiti lovačke udruge. Prvoplasirani pojedinac je Josip Milković iz lovačkog društva Šijak Požega, koji je član državne reprezentacije. Ekipni plasman donio je uvjerljivu pobjedu lovačkom društvu Dilj iz Buka. Pobjednička ekipa nastupila je u sastavu Antonio Baketarić, Domagoje Gilanj, Miroslav Matić, Petar Crnjac, Mirko Matić i Milan Janković.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 21 je Celzijev stupanj, danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, ponegdje umjeren istočni i jugoistočni. Danju toplo, vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 stupnjeva.

Lijep dan nas očekuje danas, ima i aktivnosti na otvorenom prostoru, nešto ćemo o tome kasnije. Utorak i srijeda također trebali bi biti uglavnom sunčani, onda su promjene moguće u četvrtak, tijekom petka razvidravanje, subota i nedjelja sunce, neće biti tako vruće, temperatura će lagano biti u plusu za vikend iznad 20 stupnjeva, ali nadamo se bez oborina. Ovo je Vatra, Back to Friends, nakon toga, dobro jutro.

0: Intel trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u NTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Diva Sice, 8:29, evo što možeš ovog jutra čitati na portalu RVA.hr. Što znamo o grbovima gradova i općina Požeško-slavonske županije? Ima danas jedno zanimljivo predavanje u gradskoj knjižnici Požega na ovu temu. Također nešto vrlo zanimljivo, večeras koncert ispred katedrale u organizaciji naše glazbene škole Požega. Lijepo vrijeme, zaista prilika da uživate u glazbi na prekrasnom katedralnom trgu. Održani izbori za mjesne odbore grada Požege, pogledajte rezultate po svim mjesnim odborima na našem portalu. Osim toga, župa Svete Barbare iz Jakšića, prva katoličke malonogometne lige crkve u Hrvata, festival Graševina, koncert Joleta i brojne druge vijesti na našem portalu. Golden, nakon toga Are You With Me i Uhvati ritam, Parnu glavka kojeg gledamo krajem ovog

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu Slavonije. A3 autocesta između Novske i čvora Lipovljani na kolniku u smjeru Bregane nekakav je predmet, pa se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ne zaboravite, još uvijek nismo stekli, vjerujem, svi naviku. Ja sam u zadnji tren u subotu otišao drugim smjerom, da ne može se prometovati između kružnog toka i vojarne, dakle zatvoren je promet do daljnjeg, ono pola godine. Tako da ono, koristite alternativne pravce, znate već, ili Industrijska ulica ili okolo Ante Starčevića, Jurija Križanića ili ti Vojna cesta, pa ima i kojekakvih prtenih puteva koji povezuju, malo skraćuju komunikaciju. Navikavamo se lagano na to. Naravno, svima koji su u prometu, Radio Vali Sovrea i Hrvatski autoklub žele sretan put.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279,90 €. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58,44 € i na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €, a uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Schomblick. Osim sale za vjenčanja, imanje Schomblick nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Schomblick očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Schomblick Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Massimo koji nas predano napustio. Jedan dan ljubavi. Točno 9 sati, evo što smo danas izdvojili sa Zavoda za zapošljavanje Požega. Zlatni luk d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivredu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži jednog pomoćnog kuhara i pomoćnu kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou, Alesu u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatniluk.hr. Još samo danas. Plamen traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 10. lipnja. Schönblick d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge traži kuhara ili kuharicu, pomoćnog kuhara i kuharicu i jednog čistača, čistačicu na neodređeno radno vrijeme s radnim mjestom u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098484850 ili na e-mail schonblick.vetovo@gmail.com, rok je 12. lipnja. Kutjevo d.d. traži jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme, jednog prodavača, prodavačicu u vinoteci s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu, te jednog administratora, administratoricu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Ovčarama. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 12. lipnja. KTC traži jednog prodavača ili prodavačicu na odjelu delikatesa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail kadrovska@ktc.hr, rok je 12. lipnja. Magma d.o.o. traži dva zavarivača, zavarivačice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, te dva bravara, bravarice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je 13. lipnja. Agronom traži tri skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme, te tri servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zaposljavanje@agronom.hr, rok je 15. lipnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži tri voditelja ili voditeljice programa robe s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka na web stranicama Pevex.hr, rok je do 15. lipnja.

9:19 minuta. Podsjećam još jednom na tradicionalni koncert ispred katedrale u organizaciji glazbene škole Požega koje će se održati danas na trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom predstavit će svoje znanje, talent, umjetnička postignuća publici i približiti dio rada, predanosti i uspjeha glazbene škole Požega. Naravno, vaš dolazak slobodan, poželjan, 20 sati, trg Svete Terezije. Ovo je Grša i Forca. Kroz 10 minuta imamo zanimljiv razgovor, pričamo o događanjima u Pleternici tijekom lipnja.

0: ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: 9:31 minuta. Kao što sam i rekao, imamo i ovog jutra jedan zanimljiv razgovor. Pleternica će sigurno ovog lipnja pa i početkom srpnja biti središte brojnih događanja, stoga je meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti direktoricu turističke zajednice grada Pleternice Ivanu Ketović-Marjanović. Lijep pozdrav, dobrodošla još jednom.
1: Hvala lijepa, evo lijep pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Krećemo, startamo, vikend pred nama je jedna od prvih većih aktivnosti koja nas očekuje ovog lipnja, evo rekli smo i početkom srpnja, što doći ćemo i do toga, jedna od najljepših, najpopularnijih manifestacija sigurno na području naše Zlatne doline, ono što nam slijedi ovog vikenda.
1: Evo da, u Pleternicu je došao lipanj, odnosno naši dani, lipanski dani amaterskog stvaralaštva koji povezuju i glasove i talente i generacije. Ove godine smo osmislili jedan moto koji kaže lipanj koji se pjeva, zapravo pjesma je zajednička nit koja nas okuplja i slavi tu snagu zajedništva, jer posebnu vrijednost ovoj našoj manifestaciji daju ljudi kroz naše udruge, kroz naše kudove, sportski klubovi, gradske ustanove, poduzetnici, obrtnici, svi oni volonteri koji zajedničkim snagama zapravo stvaraju ova događanja na ponos cijele Pleternice. Prva veća manifestacija koja nam evo slijedi u lipnju, iako nam je i vikend bio radni, imali smo dječji nogometni turnir Cvjetiće nogometa, ali evo sad nam dolaze Cvjetići glazbe, festival koji će se održati 13. i 14. lipnja. Ove godine festival će doživjeti svoje 32. izdanje. Prva večer, dakle subota 13. lipnja na Trgu Bečarca, kreće u 20 sati. Kad će se publici predstaviti ukupno 16 izvođača, od toga imamo dva gosta iz Subotice, jer udruga Cvjetiće glazbe je dobila jedan projekt sa udrugom Festival bunjevačkih pisama iz Subotice, pa evo i prošle godine su naši Cvjetići nastupali u Subotici i ove godine, a i Subotičani dolaze kod nas. Druga festivalska večer, autorska večer, ima 15 izvođača, 15 novih autorskih pjesama, koje se upravo i danas snimaju u studiju. Također počinje u 20 sati na Trgu Bečarca, a evo kroz suradnju Cvjetića glazbe, Festivala bunjevačkih pisama i našeg muzeja Bečarca koji je partner prilikom organizacije ove manifestacije, na Trgu Bečarca će nam u nedjelju nastupiti tamburaški sastav Gazde s početkom u 21:30.
0: Odličan vikend pred nama, rekla si ima tu puno još dosta zbivanja, cijeli taj popis je dostupan i na mrežnim stranicama i turističke zajednice i grada Pleternice pa i Radio Valisa Urea. Sljedeći tjedan prelazimo na dalje, na 20. i 21. Nekako je sve zapravo je krenulo sa tom smotrom folklora, pa se onda to proširivalo, nadograđivalo, pa smo dobili cijeli lipanj. To je ono što nas očekuje, ali naravno tu je i fišijada. Cvjetići fiš paprikaša su nam sljedećeg vikenda, dakle idući tjedan.
1: Tako je, evo, uvodno u taj drugi vikend održat ćemo Kup grada Pleternice, dakle svih 8 nogometnih klubova s područja grada održat će međusobno natjecanje koje će se održati 19. i 20. lipnja. Nakon toga naša tradicionalna fišijada u organizaciji udruge Pleternički čorac i održat će se 20. lipnja. Imamo jednu novost ove godine, s obzirom da evo svi znamo kako je Pleternica zaista jedno veliko gradilište, gdje god pogledaš u gradu nešto se kopa, nešto se zida. Nemamo lokaciju za fišijadu, odnosno ona tradicionalna je zauzeta, tako da evo ove godine će se fišijada silom prilika održati u Bečarskom šoru.
0: Dobro, što ništa ne mijenja, nego zapravo povezuje uz ovaj Trg Bečarca, dakle sve je to tu opet na istom mjestu, samo preko puta i
1: tako i tamo, je, tako da. Je, svi smo na okupu, je, možda će to čak biti i pozitivna promjena, da. Naši čoraci su pripremili 800 kg ribe koju će peći šarana na rašljama kao i svake godine, a evo jedina zapravo nam je problematika što ćemo ove godine ograničiti broj natjecatelja, prijave su već u tijeku, velik dio mjesta je popunjen, zbog lokacije možemo samo 40 ekipa primiti ove godine. Pa evo, iskoristit ću priliku i pozvat sve natjecatelje koji su nam do sad bili ili žele nas nastupiti ove godine, odnosno natjecat se na našoj fišijadi da nam se prijave. Prijavnica je dostupna na stranici Visit Pleternica.
0: Dakle, idemo sa kvantitete na kvalitetu. Siguran sam da će ovih 40 onda biti sjajno, da ćete moći odabrati one najbolje. Taj vikend, evo, nakon fišijade je i smotra folklora.
1: Tako je, tako je. Dakle, 21. lipnja očekuje nas 43. međunarodna smotra folklora. Isti taj dan do podne imamo i šahovski turnir koji organizira Vinarija Markota, već tradicionalno. Onda od 16 sati na Trgu Bečarca održat će se izložba rukotvorina, odnosno sajam, i povorka ulicama grada u sklopu smotre folklora Alida skreće u 17 sati, a u 18 sati na trgu će nam nastupiti, dakle, 10 gostujućih kudova. Ove godine, kao i prošle, čini mi se i pretprošle, smotra je međunarodnog karaktera. Dolaze nam dva kuda iz Njemačke, jedan kud iz Bosne i Hercegovine, dakle 10 ukupno gostujućih kudova, plus nastup našeg domaćeg kuda Orljava, koji je organizator Lidasa, i dječje sekcije kuda.
0: 21. to je nedjelja, odmah da dodamo, 22. je državni praznik, neradno, tako da evo možete se dobro opustiti. Biće produženi vikend, ne ovo ispred, nego iza toga.
1: E, kako kome?
0: Da.
1: Kod nas je 22. lipnja kup Valisa Urea.
0: Odlično.
1: Na jezeru Zarilac.
0: Eto, iskoristit će se taj neradni dan da bi se i nadogradilo i još dodalo malo. Sretan si sigurno kao direktorica turističke zajednice, šalim se malo, ali evo doista ima puno toga za odraditi. Malo intenzivno, ali vjerujem da budete u srpnju ipak sretni nakon toga svega kad to sve prođe, da ste uspjeli sve to organizirati za različitu populaciju i publiku.
1: Tako je, budemo sretni. Mislim, već smo onako uhodana ekipa, svi mi skupa koji to radimo, i bude to naporno, ali evo, jedina zapravo nam je nada da nas vrijeme posluži, da bude sunčano, da ne pada kiša, sve ostalo ćemo odraditi zajedno kao i do sad.
0: A dobro, za ribiče kad pada kiša još bolje grize, njima da. Neće biti problem. Idemo dalje, vikend poslije, onaj posljednji u lipnju je rezerviran za konjički turnir. To nećemo previše detalje, nema nam Domagoja ovdje, Katića, direktora turnira, no evo recimo to, i on je to proširio, krenulo je sa jednog, pa dva, tri, četiri dana, sve od srijede do nedjelje to sve skupa traje, isto tako međunarodni ogroman, veliki turnir.
1: Tako je, tako je. Ove godine se održava, znači, u terminu od 26. do 28. lipnja, ali evo, već 24. lipnja kreću izvlačenje startnih brojeva u Lunch Bar Segerac. Nakon toga 25. zapravo započinje taj službeni dio natjecanja sa dresurnom vožnjom, a isto tu večer koncert Stjepana Jeršeka Štefa. Onda drugi dan nakon službenog dijela natjecateljskog nastupaju Ivan Štivić i Marija Pavković Snaša. Imamo ugostiteljski šator sa bogatom ponudom hrane i pića, imamo dječji kutak, razne igraonice za djecu, tako da evo, ne sumnjam da će konjički turnir i ove godine biti na zaista jednoj zavidnoj razini.
0: Da, o svojim sadržajima što ste spomenuli, zapravo nije on samo konjički, već je to jedno veliko okupljanje pleterničanki, pleterničane, gosti u večernjim satima nakon turnira koji dođu ono na proglašenje, pa naravno i uživaju u onom velikom šatoru. Zalazimo dalje i u srpanj, ali samo ovaj prvi vikend kad nas očekuje velika, velika doista motorijada, jedna od najboljih sigurno u ovom prostoru, u organizaciji motokluba Bulls. Što nas ove godine očekuje, nekako izvođači su, čini mi se, jako dobri.
1: Tako je, da. Bulls je to zaista lijepo odrade i organiziraju. Evo, prošle godine nas je malo kiša zeznula taj petak, a i Thompsonov koncert je bio u subotu, pa možda je malo manje posjetitelja bilo, ali ove godine su osigurali zaista divan program. Dakle, moto susreti na hipodromu u Pleternici održat će se 3. i 4. srpnja. 3. srpnja očekuje nas koncert Crvene jabuke, za koji već sad evo veliki je interes, vjerujem da će biti jako dobro posjećen, a u subotu nakon defileja ulicama grada tradicionalno održat će se i stan show u Švearovoj ulici, a nakon toga na hipodromu koncert zabranjenog pušenja.
0: Ja ću napomenuti, dakle, za sve zainteresirane, ulaz, dolazak je slobodan, ono, rijetko ćete baš naići sad više i na zabranje pušenje Crvenu jabuku, da je potpuno ono slobodan ulaz, evo dva dana, tako sjajni koncerti i dobra zabava, prostor odličan, tamo na prostoru hipodroma, dakle, odvojeno od ceste, možete se zabaviti, možete se družiti. Puno tih još malih događanja, ne možemo naravno sve ni spomenuti, ali evo, mislim da je ovo dovoljno i dobar jedan poziv za sve naše slušatelje, slušateljice, onda da vam se pridruže i da posjete Pleternicu barem jedan od ovih vikenda i pronađu nešto za sebe. Dodajemo još što?
1: Tako je, da ja vjerujem da će svatko pronaći nešto za sebe. Evo, ja moram spomenuti, dakle, centralno mjesto događanja u lipnju nam je naš Trg Bečarca, pa i Muzej Bečarca, svakako nezaobilazna točka svih naših dragih gostiju koji nam dolaze. Muzej je ove godine za sve natjecatelje i sve sudionike manifestacija osigurao promotivnu cijenu ulaznice, tako da evo, ako nas slušaju, nek se jave ranije, najave, pa ako već nije

nisu nek posjeti naš muzej Bečarca. Ono što sam ja zaboravila spomenuti je da 13.6. je najave, pa ako već nisu nek posjeti naš muzej Bečarca. Ono što sam ja zaboravila spomenuti je da 13.

0: ovog centra, tako da evo pozivam svu djecu da se prijave u naš ljetni kamp.
1: Dakle, uživamo do gotovo sredine srpnja, onda lagano na odmor jer već nas u kolovoz opet dalje čekaju aktivnosti, tamburaški kamp i opet sve iz početka.
0: Tako je, devetnica, gosti od suza, biće radno.
1: Biće radno, hvala lijepa na gostovanju.
0: Hvala lijepa tebi, evo pozivam sve koji su nas slušali, koji nas prate, a i one koji nas ne prate, nek nam dođu u Pleternicu, evo nek odaberu neku od ovih manifestacija i budu nam dragi gosti.
1: Hvala lijepa poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u protekle minute. Bila je direktorica turističke zajednice grada Pleternice Ivana Ketović-Marjanović. Dalje slušamo Vatru i Jantar.

0: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. U Požegi su jučer održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području Požege, no u dva odbora, Škrabutniku i Turniću, izbori nisu održani jer nije bilo kandidiranih lista. Od 34 odbora nakon prebrojanih glasova, HDZ osvojio najviše u 31 odboru, SDP ima mjesni odbor Crkveni Vrhovci, Domino je osvojio Seoce, dok mjesni odbor Gornji Emovci čine kandidati liste građana Luka Rožić. Što se tiče vijećničkih mjesta, HDZ je dobio 169 od 198 vijećnika, SDP 18, Grupa birača 5, Domino 3, SDSS 2, te Hrvatski suverenisti 1 mandat. Predsjednik Požeškog HDZ-a i gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je biračima na izlasku na izbore i iskazanom povjerenju. Poručio je da će nastaviti dalje raditi za dobrobit Požege i svih njezinih naselja. Završnica festivala Graševine u subotu je u Kutjevo privukla stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima privukla 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a najvještijim se u vožnji među čunjevima pokazao i ove godine Mate Vulinović iz Kutjeva, ispred brata Lea te Nikole Petraša iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci uvjerljiv je sa dvije sride bio iskusni Vlado Previšić. Drugo mjesto zauzeo Josip Kovačević, dok je treća bila Ivana Kovačević s pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu Enoj gastro ponudu u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina, a veliko finale bilo je uz popularnog Joleta do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera održano je peto izdanje utrke Sovsko jezero Trail 2026. koje je ove godine okupilo više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardar sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću, ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno pohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Smotra folklora Dođi Diko večeras na Sjelo održana je u Brestovcu u organizaciji domaće Kuda Berda. Već 16 godina ova manifestacija njeguje tradiciju i baštinu. Potporu svojim dolaskom pružili direktor turističke zajednice Zlatni papuk Tomislav Galić te zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, koji je otvorio smotru čestitavši domaćinima 30 godina zajedništva i prenošenje kulturne baštine na mlade generacije. Na ovogodišnjoj manifestaciji, koja je održana pod pokroviteljstvom općine Brestovac, turističke zajednice Zlatni papuk i Požeško-slavonske županije, nastupima su se predstavili folklorni ansambl Brod, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Bosiljak Čučerje, kulturno-umjetničko društvo Fra Marijan Lanasović Orubica te KUD Kotoriba. Tradicionalni koncert ispred katedrale u organizaciji glazbene škole Požega održat će se danas na trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom predstavit će svoje znanje, talent i umjetnička postignuća te publici približiti dio rada, predanosti i uspjeha glazbene škole Požega. Događanja tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljsku kuću na području općine Velika, koju koristi 47-godišnjak i pronašli preko 10 grama droge kanabis marihuane i dvije kanabis biljke. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni navedene biljke uzgajao od travnja ove godine do dana pretrage istrage, dok je pronađena marihuana potjecala od uzgoja biljaka kanabisa tijekom prošle godine i protiv počinitelja sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja i što se tiče prometa, dogodilo se 3 bijega s mjesta prometne nesreće u mjestu Bug, u Požegi, u Industrijskoj ulici i u Paternici na Trgu hrvatskih branitelja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 25 stupnjeva je u Požegi trenutno, sunčano, vrlo toplo i vruće, danas vjetar slaba, najviša temperatura do 30 stupnjeva.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name.
2: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
3: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
5: Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sat i dobro vam dan, ja sam Nina Pranjić. Završnica festivala Graševine u subotu je u Kutjevu privukla stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima privukla 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a u najvještijim se vožnji među čunjem je pokazao i ove godine Matej Volinović iz Kutjeva ispred brata Lea te Nikole Petrše iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci uvjerljive s dvije sride bio iskusni Vlado Previšić. Drugo mjesto je zauzeo Josip Kovačević, dok je treća bila Ivana Kovačević. S pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu enoj gastroponudu u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina. A veliko finale je bilo popularnog Jolita do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera je održano peto izdanje udruge Sovsko jezero Trail 2026. koje ove godine okupilo više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik Odbora za uređenje i zaštitu Sovsko jezero Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada, te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardoš sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću i ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno zapohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Događanja tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljsku kuću na području općine Velika, koju koristi 47-godišnjak i pronaše preko 10 grama droge kanabis marihuane i dvije kanabis biljke. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni navedene biljke uzgajao od travnja ove godine do dana pretrage, dok je pronađena marihuana potjecala od uzgoja biljaka kanabisa tijekom prošle godine i protiv počinitelja sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodilo su se tri bijega s mjesta prometne nesreće u mjestu Buk, u Požegi u Industrijskoj ulici i u Paternici na Trgu hrvatskih branitelja.
1: Tradicionalni koncert ispred katedrale u organizaciji glazbene škole Požega će se održati danas na Trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom predstavit će svoje znanje, talent i umjetnička postignuća, te publici približiti dio rada, predanosti i uspjeha glazbene škole Požega.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. U unutrašnjosti kasno poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka uglavnom unutrašnjosti. Vjetar većinom slab, najviša temperatura između 26 i 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 25,5 stupnja izmjerena.

Evo nas natrag nakon vijesti 11:19 i samo ćemo nakratko najaviti današnje biometeorološke prilike. U cijeloj zemlji se nastavlja razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Sunčano vrijeme mnoge će djelovati motivirajuće i podržava dobro raspoloženje i radni elan. Tijekom aktivnosti na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja. Lagana odjeća se preporučuje uzimanje dovoljno tekućine. Idemo polako dalje, pusti da ljubavno osime, ovo je Fluentes.

0: Salman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

s vremena na vrijeme. Ovo je bilo Prljavo kazalište, a mi ćemo samo evo odmah na početku ovog našeg prvog sata druženja spomenuti neka od naših naslova rva.hr. Grad Požega sufinancira ljetovanje u Baški za učenike osnovnih škola. Što znamo o grbovima gradova i općina Požeško-slavonske županije? Izbori za mjesne odbore grada Požege, dominacija HDZ-a. Zatim festival Graševine, koncert Jole. Večeras koncert ispred katedrale. I još dosta toga, ali kasnije ćemo više o našim naslovima. Idemo polako dalje. Ovo nam je Alex uz Ordinarnem svira, Ronim na dah i Damir Keđo. Uživajte!

Ovo su bili animatori i evo podsjetnik da će danas biti tradicionalni koncert ispred katedrale koji organizira glazbena škola Požega na trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate, tako da raznovrsnim glazbenim programom će predstaviti oni svoje znanje. Dođite i uživajte u onome što su priredili. A mi polako idemo dalje. This is the life, putnik uz Kiki Rahimovskog.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Zbog kvara bagera koji je posljednja 3,5 dana uklanjao sjevernu stranu Vjesnikova nebodera, odgaža se planirano otvaranje Slavonske avenije, a tim dijelom ceste ponovno se uspostavlja premosnica koju će grad Zagreb osposobiti noćas do 3 sata, rekao je državni tajnik Tonči Glavinić. Slavonska avenija ostaje zatvorena. Kvar na bageru koji je uklanjao proteklih dana sjeverni dio Vjesnikova nebodera onemogućio je daljnji rad, rekao je u nedjelju navečer državni tajnik ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Dinamika radova bila je zadovoljavajuća sve do jutros kada se dogodio značajni kvar na bageru i onemogućio daljnje izvođenje radova na uklanjanju sa sjeverne strane. Tu ćemo pričekati jedno razdoblje, sutra će biti poslani dijelovi iz Nizozemske prema Zagrebu i oni će se montirati, vjerujem, do kraja tjedna i nastavit će se radovi koji su stali danas, izjavio je. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje na 27-godišnjim muškarcem osumnjičenim za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Nakon što je u njegovu automobilu pronađeno više od 14,5 kg hašiša i marihuane, izvijestio je u nedjelju. Policijski službenici su zaustavili u petak ujutro na području Trešnjivke osobni automobil slovenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 27-godišnjak. Nakon pregleda vozila, policijski službenici uočili su moguće preinake na stražnjem sjedištu i pretražnjom prostoru vozila, navela je policija, ističući da se njihova sumnja potvrdila nakon pribavljanja sudskog naloga za pretragu. Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta. Po prvi put otkako su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na iranske mete, dovodeći opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primjeru koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaka koji su započeli paljbu preko granice sa Izraelom iz solidarnosti s Teheranom. Dužnosnici izraelske vojske su kasno u nedjelju rekli da su identificirali projektile ispaljene iz Irana i da su ih obrambeni sustavi presreli. Detalji o tome je li Izrael doživio i kakvu štetu nisu bili odmah dostupni. Preliminarni rezultati s malog broja biračkih mjesta pokazali su da armenska vladajuća stranka Građanski ugovor vodi na parlamentarnim izborima sa 57,14% glasova, pokazujući podaci armenskog izbornog povjerenstva emitirani na javnoj televiziji. Podaci prikupljeni su oko 5% armenskih biračkih mjesta pokazali su da je oporbeni proruski savez Jaka Armenija na drugom mjestu sa oko 21% glasova.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: je danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, najviša temperatura između 26 i 30 stupnjeva, a trenutno smo na 28 izmjerenih u Požegi.

Evo samo da malo se još osvrnemo na jedan od naših članaka vezano za Bašku. Gradonačelnik grada Požege je donio zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s područja s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Tako da evo, mole se roditelji djece koji ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega d.o. Trg Svetog Trojstva 11 radi izrade dodatka ugovoru. Bez potpisivanja dodatka ugovoru neće biti moguće zapravo obračunati umanjenu cijenu ljetovanja. Bela figura, bela piture. Mi ćemo polako dalje, čeka nas Džiboni, pa ćemo još malo i u strane stvari. Vraćamo se za Alena Vitasovića, pa se ponovno čujemo. Ceš,

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Gušti su gušti. Naša reprezentacija je svladala Sloveniju sinoć 2-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Varaždinu, susretu koji je bio posljednja priprema očina dolazećeg svjetskog prvenstva koje nam je kroz nekoliko dana. Pobjeda Hrvatskoj donijeli su Luka Modrić i Mario Pašalić pogotkom u sudačkoj nadoknadi, a za Slovence je strijelac bio Šporer. Hrvatska na svjetskom prvenstvu igra u skupini L. Prvu utakmicu igramo protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu, zatim 24. lipnja slijedi ogled sa Panamom, 27. utakmica je protiv Gane, tako da evo sutra naši dečki putuju za SAD. Želimo im evo puno naravno uspjeha da osvojimo napokon ono što jedino nemamo još na velikim tako natjecanjima. Svjetsko evo prvenstvo, to koje nas sad čeka, će nam biti 11.6. počinje nam utakmica Meksiko i Južnoafrička republika u 21 sat. Evo spomenut ćemo još neke, Južna Koreja, Češka u petak 12. u 4 jutro. E sad ono nešto malo zanimljivije za bar nas ovdje, Kanada, Bosna i Hercegovina 21 sat isto petak, pa ćemo evo to moći malo ispratiti. Idemo dalje, Olivia Dean, Jedan dan ljubavi Massimo i One Republic nam svira.

0: Osviži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od jedne ili dvije litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Završnica festivala Grašvine u subotu je u Kutjevu privukla stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima privukla 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a najvještijim se u vožnji pokazao i ove godine Matej Vulinović iz Kutjeva ispred brata Leate Nikole Petriže iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci Veli Vjezd 2 srijede bio iskusni Vlado Previšić, drugo mjesto je zauzeo Josip Kovačević, a treća bila Ivana Kovačević s pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu eno i gastro ponudu u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina. Veliko finale bilo je popularnog Joleta do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera je održano 5. izdanje utrke Sovsko jezero Trail 2026. koja je ove godine okupila više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik Odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglen Dalibor Barda, što je požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada, te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardaš sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću i ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno pohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Tradicionalni koncert ispred katedrale organizacije glazbene škole Požega održeže se danas na trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom će predstaviti svoje znanje, talent i umjetnička postignuća, te publici približi dio rada, predanosti i uspjeha glazbene škole Požega. Događanje tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljsku kuću na području općine Velika koju koristi 47-godišnjak i pronašli preko 10 grama droge kanabis marihuane i 2 kanabis biljke. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni navedene biljke uzgajao od travnja ove godine do dana pretrage, dok je pronađena marihuana potjecala od uzgoja biljaka kanabisa tijekom prošle godine i protiv počinitelja sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. I što se tiče prometa, dogodilo su se 3 bijega s mjesta prometne nesreće u mjestu Buk, u Požegi u Industrijskoj ulici i u Paternici na Trgu hrvatskih branitelja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, najviša temperatura do 30 stupnjeva, a trenutno smo na 29 izmjerenih u Požegi.

Feel It Still, 13.19 je u povodu obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva 2026. i Dana državnog arhiva u Požegi. Održat će se jedno javno predavanje pod nazivom Heraldika kao čuvar identiteta, grbovi i gradova i općina Požeško-slavonske županije. Predavanje je danas, 8. lipnja, od 19 sati na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega. Na ovo predavanje ste pozvani, dobrodošli. Kažem još jednom, danas u 19 sati je Gradska knjižnica Požega. Voli me, ovo je Peter Grašo, Taylor Swift svira nakon Graše i šajete nakon toga.

0: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Umekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak

0: naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Nakon šajte idemo polako dalje, 13.35 minuta. Vikend iza nas, koncert Jolete nam je bio, a također imali smo Kutjevu i Dječju, Utrku traktorima, Vinsku alku, koncert Buraškog sastava Zlatna dolina, puno toga. Vrhunac zapravo ovogodišnjeg festivala Graševine bio je taj koncert popularnog Joleta. Ako ste propustili, evo ima cijela fotogalerija i na rva.hr, pa malo pogledajte kako je bilo, vesela atmosfera. U svakom slučaju, to je ono najvažnije, što znači da ste lijepo proveli vikend. Idemo mi polako dalje, čeka nas Alex, nakon toga Demons i Dev i 80. uz

prilike. A mi, evo, druženje privodimo kraju, ostale su nam još vijesti iz Hrvatske i svijeta, još malo da vas informiramo više. Potpišimo neriješeno, to će nam isto odsvirat. U 14 sati su vijesti, nakon toga sad glazbe imate, pa vas Verica preuzima. Nastavite druženje do 19, a mi se sutra ćemo ponovno u isto vrijeme. Ni ne bila sama.

0: Tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Espresso?
0: Da.
2: Pivo?
0: Da.
2: Vino?
0: Da.
2: Koktel?
0: Da.
2: Pizza?
0: Da.
2: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 14. sat i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski zastupnici nakon tjedan dana pauze. Ovo tjedno zasjedanje počinju u utorak raspravom o prijedlogu zakona o suzbijanju neprijavljenog rada kojim se uvodi novi režim kažnjavanja, odnosno postrožavaju novčane kazne za poslodavce po neprijavljenom radniku. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić je najavio ponedjeljak da će državnom odvjetništvu predati kaznenu prijavu protiv Hrvatskog olimpijskog odbora zbog nepridržavanja zakona o javnoj nabavi i netransparentnog trošenja novca. Gradonačelnik Zagreba Tomašević u intervju u HINA-i poručuje da će njegov drugi mandat biti mandat razvoja, te najavljuje skoro otvaranje dugo očekivanih projekata, a najavljuje i da će za nekoliko dana početi izgradnju dugo iščekivane treće etape Branimirove ulice u Sesvetama. Osobe sa duševnim smetnjama i dalje su izložene stigmatizaciji, a jedan je od najvećih izazova zaštita njihovih prava uz istodobno suzbijanje predrasuda da predstavlja opasnost za društvo. Istaknuli su u ponedjeljak stručnjaci na simpoziju u klinici za psihijatriju Vrapče. Na programu ovogodišnjeg ljeta na Gradini, koje se održava od 12. lipnja do 12. rujna na dvijema lokacijama na Trsatu u Rijeci, više od 30 programa od predstava izložbi i dječjih sadržaja do niza glazbenih nastupa, najavljeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare. Nakon 95% prebranih glasova na prijevremenim kosovskim parlamentarnim izborima u nedjelju je osvojila svih 10 zastupničkih mjesta u Skupštini Kosova koje pripadaju srpskoj zajednici, istovremeno ustvrdivši da joj pokušala oduzeti jedan mandat na kosovskim izborima. Trećim prijevremenim u posljednjih 16 mjeseci sudjelovale su tri koalicije, 17 stranaka i jedan neovisni kandidat. Izbore obilježila velika apstinencija i izlaznost od samo 36,88% od ukupno 1,959,962 birača, što je oko 8% manje nego na prethodnim izborima. Najveća izlaznost je bila u srpskim sredinama, oko 50%, javila je Radio Televizija Srbije. Izrael je u nedjelju napao predgrađe Bejruta po prvi put otkako su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael ožujku napao potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom i solidarnosti s Teheranom. Dužnostnici izraelske vojske kasno u nedjelju su rekli da su identificirali projektile ispaljene iz Irana i da su ih obrambeni sustavi presreli. Detalje o tome je li Izrael doživio ikakvu štetu nisu bili odmah dostupni. Akciju se izvijestio da je predsjednik Trump, koji je proveo subotu u svom golfskom klubu, dobio informacije o eskalaciji između Irana i Izraela. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom. Visoki iranski pregovarač, predsjednik parlamenta, je rekao da su američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku legitimne mete zbog neprijateljskog djelovanja, uključujući kršenje sporazuma zbog Libanona.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
2: danas pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće, vjetar većinom slab, najviša temperatura između 26 i 30 stupnjeva, a trenutno smo u Požegi na 29 izmjerenih.

0: i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Espresso?
1: Da.
3: Pivo?
1: Da.
3: Vino?
1: Da.
3: Koktel?
1: Da.
3: Pizza?
1: Da.
3: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Dobar dan svima, ponedjeljak je, sat nam pokazuje 15 sati, a Požega nam je pravo ljeto došlo, trenutno mjerimo čak 29 stupnjeva, a sunce je ponovno preuzelo glavnu riječ. Ako ste upravo završili s poslom, čestitam, najteži dio dana je iza vas. A ako vas obaveze još čekaju, samo polako, korak po korak i stići će se sve. Danas uzimajte dovoljno tekućine i što manje žurite, jer evo, ljeto nam je kalendarski vrlo blizu, ali pod temperaturama kao da je već stiglo u punom sjaju. Gdje god da ste, želimo vam ugodan nastavak dana, a mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu i dobro raspoloženje na RVA radiju.

15:15, a naša bioprognoza: zbog približavanja frontalnog sustava našim krajevima doći će do pogoršanja biometeoroloških prilika. Meteoropati se mogu žaliti na glavobolju i manjak energije, a moguće su i poteškoće sa snom u noći na srijedu. Kronični bolesnici, osobito sa srčanim bolestima, trebali bi izbjegavati suvišne napore u najtoplijem dijelu dana. Svima se savjetuje lagana prehrana, primjerena hidracija i UV zaštita tijekom boravka na otvorenom. Usporite ritam jer ljeto nam dolazi, a s tim i topli dani, tako da pazite na sebe i svoje zdravlje, a mi dalje slušamo tebi Sašu Lozar.

0: Od danas u trgovinama Mana odaberite dva komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Održani izbori za vijeća mjesnih odbora grada Požege. Kutjevo proživjelo još jedan festival graševine. Večeras ispred katedrale koncert glazbene škole Požega.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. U Požegi su jučer održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području grada Požege, no u dva odbora, Škrabutniku i Turniću, izbori nisu održani, jer nije bilo kandidiranih lista. Od 34 odbora nakon prebrojanih glasova, HDZ je osvojio najviše u 31 odboru. SDP ima mjesni odbor Crkveni Vrhovci, Domino je osvojio Seoce, dok mjesni odbor Gornji Emovci čine kandidati liste građana Luka Rožić. Što se tiče vijećničkih mjesta, HDZ je dobio 169 od 198 vijećnika, SDP 18, Grupa birača 5, Domino 3, SDSS 2 te Hrvatski suverenisti 1 mandat. Predsjednik Požeškog HDZ-a i gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je biračima na izlasku na izbore i iskazanom povjerenju. Poručio je da će nastaviti i dalje raditi za dobrobit Požege i svih njezinih naselja. Povodom dana Bjelovarsko-bilogorske županije održana je svečana sjednica županijske skupštine na kojoj su dodijeljena priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Bila je to prilika za osvrt na ostvarene rezultate, ali i predstavljanje planova za daljnji razvoj županije. Okupljenima su se obratili predsjednik županijske skupštine Silvestar Štefović i bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić, istaknuvši najvažnije projekte i investicije koje se provode na području županije, s posebnim naglaskom na zdravstvo, obrazovanje i gospodarski razvoj. Među ostalima, sjednici su nazočili potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić i drugi. U ime prisutnih župana obratio se brodsko-posavski župan i predsjednik hrvatske zajednice županija Daniel Marušić. Ministar Medved rekao je da su rezultati politike ravnomjernog regionalnog razvoja vidljivi kroz ulaganja u prometnu, obrazovnu, zdravstvenu i gospodarsku infrastrukturu, jer je na području ove županije ugovoreno više od 530 milijuna eura europskih sredstava. Završnica festivala graševine u subotu je u Kutjevo privukla stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima imala 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a najvještijima se u vožnji među čunjevima pokazao i ove godine Matej Vulinović iz Kutjeva, ispred brata Lea te Nikole Petraša iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci uvjerljiv je s dvije sride bio iskusni Vlado Previšić. Drugo mjesto zauzeo je Josip Kovačević, dok je treća bila Ivana Kovačević s pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu eno i gastro ponudu, u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina, a veliko finale bilo je uz popularnog Joleta do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera održano je peto izdanje utrke Sovsko jezero Trail, koje je ove godine okupilo više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik Odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada, te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardač sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću i ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno pohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Pleterničanin Ivan Šedevi Baja ovog tjedna kreće na veliko međunarodno hodočašće, tijekom kojeg će pješice prijeći oko 4050 km u približno 130 dana. Na svom će putu povezati brojna marijanska svetišta i hodočasnička odredišta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Hodočašće započinje u Požeškim Sesvetama, a među prvim postajama bit će svetište Gospe od Suza u Pleternici, te svetište Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu. Put ga zatim vodi prema Međugorju, a potom i prema svetištu Gospe Sinjske u Sinju, te svetištu Gospe Trsatske na Trsatu. Ivan će nastaviti prema svetištu Lurdu, Santiago de Compostela, a svoje veliko hodočašće Ivan će zaključiti u portugalskom svetištu Fatimi. Podršku ovom hodočasničkom pothvatu pružio je i grad Pleternica, a tim se povodom Ivan susreo i s gradonačelnicom Pleternice Marijom Šarić na prijemu u gradskoj kući. Gradonačelnica je tom prigodom istaknula ponos jer iz Pleternice dolazi čovjek koji svojim primjerom promiče vrijednosti zajedništva, ustrajnosti i duhovnosti. Smotra folklora Dođi Diko večeras na Sjelo održana je u subotu u Brestovcu u organizaciji domaćeg Kuda Berda. Već 16 godina ova manifestacija njeguje tradiciju i baštinu. Potporu su im svojim dolaskom pružili direktor turističke zajednice Zlatni Papuk Tomislav Galić, te zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, koji je otvorio smotru, čestitavši domaćinima 30 godina zajedništva i prenošenja kulturne baštine na mlade generacije. Na ovogodišnjoj manifestaciji, koja je održana pod pokroviteljstvom općine Brestovac, turističke zajednice Zlatni Papuk i Požeško-slavonske županije, nastupima su se predstavili folklorni ansambl Brod, Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Bosiljak Čučerje, kulturno-umjetničko društvo Fra Marijan Lanasović Orubica te Kud Kotoriba. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje naveden pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo, treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega, Trg Svetog Trojstva 11, radi izrade dodataka ugovoru. Bez potpisivanja dodataka ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja. A više informacija možete pronaći na našem portalu rva.hr. Tradicionalni koncert ispred katedrale u organizaciji Glazbene škole Požega održat će se danas na Trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncert tu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom predstavit će svoje znanje, talent i umjetnička postignuća, te publici približiti dio rada, predanosti i uspjeha Glazbene škole Požega. U povodu obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva i Dana državnog arhiva u Požegi, javno predavanje pod nazivom Heraldika kao čuvar identiteta grbovi gradova i općina Požeško-slavonske županije održat će danas Željko Heimer, hrvatski veksikolog i heraldičar. Predavanje će se održati danas početkom u 19 sati na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega u organizaciji Državnog arhiva u Požegi i Zmajskog stola u Požegi i otvoreno je za sve zainteresirane. Događanja tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
3: Policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljsku kuću na području općine Velika koju koristi 47-godišnjak i pronašli preko 10 grama droge kanabis marihuane i 2 kanabis biljke. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni navedene biljke uzgajao od travnja ove godine do dana pretrage, dok je pronađena marihuana potjecala od uzgoja biljaka kanabisa tijekom prošle godine i protiv počinitelja sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja i što se tiče prometa, dogodilo su se 3 bijega s mjesta prometne nesreće u mjestu Buk, u Požegi u Industrijskoj ulici i u Pleternici na Trgu hrvatskih branitelja.
1: Tradicionalno 31. prvenstvo Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije u lovnom streljaštvu okupilo je na strelištu u Bzenici 18 ekipa lovačkih društava. Prilikom otvaranja natjecanja predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević je pozdravio sudionike izrazivši nadu da će ono proteći u ozračju zajedništva i da će polučiti dobre rezultate kao priprema za državno prvenstvo krajem ovog mjeseca na istom strelištu. Natjecanje je otvorila županica Antonija Jozić koja je čestitala Kovačeviću na izboru na čelno mjesto požeških lovaca te dodala da uskoro slijedi potpisivanje ugovora za potpore koje će dobiti lovačke udruge. Prvo plasirani pojedinac je Josip Milković iz lovačkog društva Šijak Požega koji je član državne reprezentacije. Ekipni plasman donio je uvjerljivu pobjedu lovačkom društvu Dilj iz Buka. Pobjednička ekipa nastavila je u sastavu Antonio Baketarić, Domagoj Gilanj, Miroslav Matić, Petar Crnjac, Mirko Matić i Milan Janković.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Sutra nas očekuje pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslijepodne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjerene, jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak, najniža temperatura zraka od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Požega trenutno mjeri 29 Celzijevih stupnjeva.
2: Stanje u prometu.
1: Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa vozače molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme je za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo, stigli smo i do drugog dijela dana, 16 sati je, a danas obilježavamo Svjetski dan oceana, koji se održava svake godine 8. lipnja, a cilj obilježavanja je podizanje svijesti o ključnoj ulozi oceana u održavanju života na zemlji te promicanju individualnih i kolektivnih akcija za zaštitu morskog okoliša. Dalje slušamo Marka Kutlića.

16 sati 17 minuta, a uz svjetski dan oceana danas obilježavamo i dan zaštite planinske prirode, a to je lijepa prilika da se prisjetimo koliko smo zapravo sretni što živimo u kraju okruženim prirodnim ljepotama i našim planinskim lancima. Često ih uzimamo zdravo za gotovo, a upravo nam one pružaju čist zrak, hlad tijekom ljetnih vrućina, brojne staze za šetnju i mjesta za bijeg od svakodnevnog stresa. Zato ako danas pronađete malo vremena za šetnju ili boravak u prirodi, iskoristite ga. Planine su nam nadohvat ruke, a često su najbolji lijek za stres. Slušamo dalje Miju i Marka Tolju.

0: Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407,15 € uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704,65 €, a za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

16:30, bio nam je ovo parni valjak s pjesmom Ljubavno, a HEP nam je najavio tijekom sutrašnjeg dana da bez struje nam je Požega, ulica Tekija od kućnog broja 1 do kućnog broja 2, ulica Vatroslava Lisinskog kućni broj 18, Svetog Roka od kućnog broja 7 do 19, te od kućnog broja 2 do 16, ulica Matice Hrvatske kućni broj 31 i ulica Zlate Kolarić-Kišur od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 od 10 do 14 sati kada su radovi planirani. Slušamo dalje Harry Stylesa.

Bila nam je ovo crvena jabuka, ne dam da ovaj osjećaj ode. Dalje slušamo Beautiful Day, a nakon reklama Kauboje Indijance i A Good Heart. Nakon toga nam u 17 sati dolaze vijesti.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizza.

0: veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević donio je zaključak o sufinanciranju troškova ljetovanja u Baški za 85 učenika požeških osnovnih škola za učenike od 3. do 8. razreda. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici s prebivalištem na području Požege ili oni koji pohađaju osnovnu školu u Požegi, a kojima je priznato pravo na doplatak za dijete. Za svakog učenika koji ostvaruje navedeno pravo, grad Požega će sufinancirati ljetovanje u iznosu od 140 eura po učeniku. Uz odobreno sufinanciranje grada, konačna cijena ljetovanja za roditelje iznosi 250 eura za prvo dijete u obitelji, te 200 eura za drugo i treće i svako sljedeće dijete u obitelji. Mole se roditelji djece koja ostvaruju pravo na sufinanciranje da se što prije jave u turističku agenciju Auretis Požega na Trgu Svetog Trojstva 11 radi izrade dodatka ugovoru. Bez potpisivanja dodatka ugovoru neće biti moguće obračunati umanjenu cijenu ljetovanja. A više informacija možete pronaći na našem portalu rva.hr. Tradicionalni koncert ispred katedrale u organizaciji Glazbene škole Požega održat će se danas na Trgu Svete Terezije s početkom u 20 sati. Na koncertu će se predstaviti učenici škole, među kojima i oni koji su tijekom ove školske godine ostvarili vrhunske rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima. Raznovrsnim glazbenim programom predstavit će svoje znanje, talent i umjetnička postignuća, te publici približiti dio rada, predanosti i uspjeha Glazbene škole Požega. U povodu obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva i Dana državnog arhiva u Požegi, javno predavanje pod nazivom Heraldika kao čuvar identiteta, grbovi gradova i općina Požeško-slavonske županije održat će danas Željko Heimer, hrvatski veksikolog i heraldičar. Predavanje će se održati danas početkom u 19 sati na Galeriji svjetlosti Gradske knjižnice Požega u organizaciji državnog arhiva u Požegi i Zmajskog stola u Požegi i otvoreno je za sve zainteresirane građane. Tradicionalno 31. prvenstvo Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije u lovnom streljaštvu okupilo je na strelištu u Bzenici 18 ekipa lovačkih društava. Prilikom otvaranja natjecanja predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević je pozdravio sudionike izrazivši nadu da će ono proteći u ozračju zajedništva i da će polučiti dobre rezultate kao priprema za državno prvenstvo krajem ovog mjeseca na istom strelištu. Natjecanje je otvorila županica Antonija Jozić, koja je čestitala Kovačeviću na izboru na čelno mjesto požeških lovaca, te dodala da uskoro slijedi potpisivanje ugovora za potpore koje će dobiti lovačke udruge. Prvoplasirani pojedinac je Josip Milković iz lovačkog društva Šijak Požega, koji je član državne reprezentacije. Ekipni plasman donio je uvjerljivu pobjedu lovačkom društvu Dilj iz Buka. Pobjednička ekipa nastupila je u sastavu Antonio Baketarić, Domagoj Gilanj, Miroslav Matić, Petar Crnjac, Mirko Matić i Milan Janković.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega mjeri 29 celzijevih stupnjeva, a vrijeme sutra pretežno sunčano, toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti, kasno poslijepodne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima, sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Najniža temperatura zraka od 11 do 16 15 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 32 celzijeva stupnja.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. 1. utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name, dancing under midnight rain. Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega. U MTL-u naljepnice skupi i super fakelman suđe u pola cijene kupi. Za svaku kupnju veću od 5 eura preuzmi jednu naljepnicu. Skupi 8 naljepnica i kupi kvalitetno posuđe u pola cijene. Ovu super ponudu potraži u MTL supermarketima.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni grill.

0: Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati, ja sam Verica Šalata. Nacionalne ispite ove je godine pisalo više od 76 tisuća učenika četvrtih i osmih razreda, a rezultati pokazuju da su četvrtaši najuspješniji u prirodi i društvu, dok su osmaši najbolje riješili povijest i engleski jezik. Istaknuto je danas na predstavljanju rezultata. Nacionalne ispite pisalo je 38 094 učenika četvrtih razreda i 37.996 učenika osmih razreda. Učenici četvrtih razreda pristupili su ispitima iz hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva, dok su osmaši pisali ispite iz hrvatskog jezika, matematike, prvog stranog jezika, biologije, fizike, kemije, geografije i povijesti. Stručni dokument Mapiranje kulturnih ruta Vijeća Europe za Hrvatsku, u kojemu su prikazuju kulturne rute u našoj zemlji. Predstavljanje je danas u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek je istaknula kako je mapiranje jedan od najinventnijih programa uopće za poticanje i približavanje kulturne baštine, obrazovanja o baštini, a onda i o promicanju kulturnog turizma i održivog razvoja. Hrvatska je aktivna u 20 certificiranih ruta, rekla je i dodala kako su se tim povezivanjem diljem Europe povezali naši stručnjaci, institucije lokalne zajednice te muzeji i gradovi. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i njegova bosansko-hercegovačka kolegica Borjana Krišto potpisali su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima, čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Plenković i Krišto sastali su se u sklopu radnog posjeta hrvatskog premijera glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje se održava konferencija o proširenju Europske unije u organizaciji Europske pučke stranke. Papa Lav je u jednom od svojih najopsežnijih političkih obraćanja upozorio španjolski parlament da su eskalacija sukoba, produbljivanje polarizacije i rašireno nepoštivanje ljudskih prava gurnuli svijet u duboku krizu. Papa Lav, koji je nedavno zauzeo snažniju poziciju protiv smjera u kojem svijet vode njegovi čelnici, čvrsto je ponovio svoje protivljenje europskom povećanju vojnih izdataka, pozivajući političare da radi i okončaju ratove koji pustoše svijet i pomognu migrantima. Iran i Izrael su objavili da su prekinuli međusobne napade nakon što je to od njih zatražio američki predsjednik Donald Trump. Iranska vojska je objavila da su napadi na Izrael, prvi od primirja u travnju, zaustavljeni, ali je zaprijetila da će se ponoviti ako Izrael nastavi s napadima na Libanon. Izraelski dužnosnik je rekao da će Izrael ponovno napasti južno predgrađe Bejruta ako se nastave napadi proiranske milicije Hezbollah na izraelske gradove.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 29,5 celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti kasno poslje podne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare ponegdje i jak. Najniža temperatura zraka od 11 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 32 celzijevih stupnjeva.

0: but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime, I could...
1: Bio nam je ovo Rudimental, a danas su sve one dane koje obilježavamo ocean, zaštita planinske prirode. Danas nam je i Međunarodni dan najboljih prijatelja koji se obilježava svake godine od 1935. godine. Evo, savršen dan da zahvalite onima koji su uvijek uz vas, iznenadite ih kavom ili krafnom, recimo lijepom porukom ili malim znakom pažnje. Evo, ako niste znali, čestitajte svojim prijateljima to što su uvijek uz vas. A mi dalje slušamo Pavel i Lady Gaga.

0: lovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Sutra bez struje Tekija od kućnog broja 9, to jest od kućnog broja 1 do kućnog broja 9, ulica Vatroslava Lisinskog, kućni broj 18, ulica Svetog Roka od kućnog broja 7 do 19 i od 2 do 16, ulica Matice Hrvatske, kućni broj 31, te ulica Zlate Kolarić-Kišur od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 u vremenu od 10 do 14 sati. Slušamo dalje Brunu Marsa.

stigli smo do zadnjeg mog javljanja za danas. Hvala vam što ste bili uz nas danas. Evo, sutra se družimo ponovno od 15 sati, a vi ostanite na frekvencijama Radija Valis Aurea jer u 19 sati stižu nam vijesti. Dalje slušamo Celine Dion, Jakova Jozinovića i Whitney Houston do vijesti.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajd, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. U Požegi su jučer održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području grada Požege, no u dva odbora, Škrebutniku i Turniću, izbori nisu održani jer nije bilo kandidiranih lista. Od 34 odbora nakon prebrojanih glasova HDZ je osvojio najviše u 31 odboru. SDP ima mjesni odbor Crkveni Vrhovci, Domino je osvojio Joseoce, dok mjesni odbor Gornji Emovci čine kandidati liste građana Luka Rožić. Što se tiče vijećničkih mjesta, HDZ je dobio 169 od 198 vijećnika, SDP 18, Grupu birača 5, Domino 3, SDSS 2 te Hrvatski suverenisti 1 mandat. Predsjednik Požeškog HDZ-a i gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je biračima na izlasku na izbore iskazanom povjerenju. Poručio je da će nastaviti i dalje raditi za dobrobit Požege i svih njezinih naselja. Završnica festivala Graševine u subotu je u Kutjevo privuklo stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima imala 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a najvještijim se u vožnji među čunjevima pokazao i ove godine Mate Vulinović iz Kutjeva, ispred brata Lea te Nikole Petraša iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci uvjerljiv je s dvije sride bio iskus Vlado Previšić. Drugo mjesto zauzeo je Josip Kovačević, dok je treća bila Ivana Kovačević s pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu eno i gastro ponudu u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina, a veliko finale bilo je uz popularnog Joleta do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera održano je peto izdanje utrke Sovsko jezero trail, koje je ove godine okupilo više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada, te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardač sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću i ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno pohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Pleterničanin Ivan Šedevi Baja ovog tjedna kreće na veliko međunarodno hodočašće, tijekom kojeg će pješice prijeći oko 4050 km u približno 130 dana. Na svom će putu povezati brojna marijanska svetišta i hodočasnička odredišta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Hodočašće započinje u Požeškim Sesvetama, a među prvim postajama bit će svetište Gospe od Suza u Pleternici, te svetište Gospe Brze pomoći u Slavonskom Brodu. Put ga zatim vodi prema Međugorju, a potom i prema svetištu Gospe Sinjske u Sinju, te svetištu Gospe Trsatske na Trsatu. Ivan će nastaviti prema svetištu u Lurdu, Santiago de Compostela, a svoje veliko hodočašće Ivan će zaključiti u portugalskom svetištu Fatimi. Podršku ovom hodočasničkom pothvatu pružio je i grad Pleternica, a tim se povodom Ivan susreo i s gradonačelnicom Pleternice Marijom Šarić na prijemu u gradskoj kući. Gradonačelnica je tom prigodom istaknula ponos jer iz Pleternice dolazi čovjek koji svojim primjerom promiče vrijednost zajedništva, ustrajnost i duhovnosti.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega nam trenutno mjeri 30 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti, kasno poslijepodne i navečer lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjerene, jugozapadni i jugoistočni, navečer u središnjim predjelima, sjeverni i sjeveroistočni. Prolazno na udare, ponegdje i jak. Najniža temperatura zraka od 11 do 16 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 32 celzijeva stupnja.

jutro, dragi naši. Ponedjeljak je 8. dan mjeseca lipnja. Pred nama je još jedan lijepi ljetni dan i izvrstan početak tjedna. Ja sam Marijana i veselim se što ćemo zajedno provesti evo prvi sat jutarnjeg programa. Vani nas čeka već sada ugodnih 16 Celzijevih stupnjeva, a tijekom dana očekuje nas pretežno sunčano, vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme. Ako planirate boravak na otvorenom, čeka vas pravi ljetni ugođaj uz temperature koje će se danas penjati i do 30 Celzijevih stupnjeva, stoga ne zaboravite na zaštitu od sunca i UV zračenja, kako pokrivala za glavu i bočice vode neka budu uz vas. Uz dobru glazbu, osmijeh i sve važne servisne informacije ostanite uz nas i neka vam početak dana, početak tjedna bude što ljepši. Dobro nam došli u novo jutro uz radio Valis Aurea i uz Dalmatino.

drage moje vozačice, drage moji vozači, idemo vas ispratiti na put, bilo onaj kraći do posla ili možda na nekakvu dužu relaciju. Lijepo je vrijeme i dobri su uvjeti, no na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnje kolnika te košnje, pa evo molimo za strpljenje i oprez. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja cesta. Obilazak za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka i Osječka, a cesta je zatvorena od rotora ispred Špara do Vojarne jer su radovi na mostu evo preko Veličanke. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Ona je i između Pleternice i Bzenice, u Kuzmici i Srednjem selu Viškovcima i Blacku, dok je zbog radova do 9. rujna zatvorena cesta između Blacka i Vesela. Obilazak za osobno vozilo je Blacko, Novoselci, Trapari, Gradac, Pleternica, Vesela i obratno, a za teret na Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pleternica i obratno. Gdje god da vas put odveo, neka vam svaki kilometar bude sretan i siguran.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea.

kako nam vrijeme prolazi, minute prolaze i temperatura zraka je viša. Trenutno smo na ugodnih i toplih 18 Celzijevih stupnjeva, no ne zaboravite da danas idemo i do 30 kako najavljuju meteorolozi. Pa onda se u skladu s tim i obucite. 7:30, s obzirom da imamo lijepo vrijeme, onda i nema razloga da se odgađaju nekakvi radovi po pitanju Elektre Požega. Na njihovim stranicama stoji da će danas u vremenu od 9 do 13 sati bez struje ostati u Vetovu Majdanska ulica, i to kućni brojevi 1, 3 i 5. U vremenu od 8:30 do 11 sati bez struje ostaju cijela naselja Perenci i Bržani, a u vremenu od 11:30 do 14 sati cijela naselja Lušinci i Bratuljevci. Evo tako glasi ova informacija iz Elektre Požega. Hvala prljivcima. Evo Taylor Swift vam već starta sa odličnom stvari, The Face of Ophelia. Slušat ćemo i Borisa Novkovića, Đorđa Ezru, Psihomodo Popu, najavu izvješća iz Policijske uprave Požeško-slavonske, kako bismo doznali što se događalo u vikendu.

0: Psihomodopop i njihova Ramona, vrijeme za prvo ovo tjedno izvješće iz policije, što se događalo proteklog vikenda, reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su temeljem naloga Županijskog suda u Slavonskom Brodu pretražili obiteljsku kuću na području općine Velika koju koristi 47-godišnjak i pronašli preko 10 grama droge kanabis marihuane i 2 kanabis biljke. Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni navedene biljke uzgajao od travnja ove godine do dana pretrage, dok je pronađena marihuana potjecala od uzgoja biljaka kanabisa tijekom prošle godine i protiv počinitelja sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Požege i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja i što se tiče prometa, dogodilo su se 3 bijega s mjesta prometne nesreće u mjestu Buk, u Požegi, u Industrijskoj ulici i u Paternici na Trgu hrvatskih branitelja. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama i ovoga jutra. Nastavljamo jutarnji program uz odličnu glazbu, a prve vijesti stižu za vas u točno 8 sati.

0: dan na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. U Požegi su jučer održani izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području grada Požege, no u dva odbora Škrbutniku i izbori nisu održani jer nije bilo kandidiranih lista. Od 34 odbora nakon prebrojanih glasova HDZ je osvojio najviše u 31 odboru. SDP ima mjesni odbor Crkveni Vrhovci, Domino je osvojio Seoce, dok mjesni odbor Gornji Emovci čine kandidati liste građana Luka Rožić. Što se tiče vijećničkih mjesta, HDZ je dobio 169 od 168 vijećnika, SDP 18, Grupa birača 5, Domino 3, SDSS 2 te Hrvatski suverenisti 1 mandat. Predsjednik Požeškog HDZ-a i gradonačelnik Požege Borislav Miličević zahvalio je biračima na izlasku na izbore i iskazanom povjerenju. Poručio je da će nastaviti i dalje raditi za dobrobit Požege i svih njezinih naselja. Završnica festivala Graševina u subotu je u Kutjevo privukla stotine posjetitelja. Utrka dječjim traktorima je u kasnim poslijepodnevnim satima privukla 20 natjecatelja do 7 godina starosti, a najvještijim se u vožnji među čunovim pokazao i ove godine Matej Vulinović iz Kutjeva ispred brata Lea te Nikole Petraša iz Kaptola. U atraktivnoj vinskoj alci uvjerljiv je s dvije sride bio iskusni Vlado Previšić. Drugo mjesto zauzeo je Josip Kovačević, dok je treća bila Ivana Kovačević s pogođenom sridom u prvoj vožnji. Uz tradicionalnu bogatu eno i gastro ponudu u glazbenom dijelu programa zasvirao je tamburaški sastav Zlatna dolina, a veliko finale bilo je uz popularnog Joleta do kasno u noć. Na prostoru Sovskog jezera održano je peto izdanje utrke Sovsko jezero Trail 2026, koje ove godine okupilo više od 200 natjecatelja iz različitih krajeva Hrvatske. Prije starta sudionike su pozdravili predsjednik odbora za uređenje i zaštitu Sovskog jezera Zdenko Poljaković, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač te Požeško-slavonska županica Antonija Jozić. Poljaković je istaknuo kako je ovogodišnje izdanje bilo najmasovnije do sada, te zahvalio svim sudionicima na dolasku. Načelnik Bardač sudionicima je zaželio puno uspjeha, sportsku sreću i ugodan boravak, dok je županica Jozić posebno pohvalila uključivanje djece u program manifestacije. Smotra folklora Dođi Diko večeras na sjelo održana je u subotu u Vrestovcu u organizaciji domaćeg Kuda Berda. Već 16 godina ova manifestacija njeguje tradiciju i baštinu. Potporu su im svojim dolaskom pružili direktor turističke zajednice Zlatni Papuk Tomislav Galić te zamjenik Požeško-slavonske županice Ivan Radošić, koji je otvorio smotru čestitavši domaćinima 30 godina zajedništva i prenošenje kulturne baštine na mlade generacije. Novogodišnjoj manifestaciji, koja je održana pod pokroviteljstvom općine Brestovac, turističke zajednice Zlatni Papuk i Požeško-slavonske županije, nastupima su se predstavili folklorni ansambl Broda, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Bosiljak Čučerje, Kulturno-umjetničko društvo Fra Marijana Lanasović Orubica te Kud Kotoriba. Tradicionalno 31. prvenstvo Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije u lovnom streljaštvu okupilo je na strelištu u Bzenici 18 ekipa lovačkih društava. Prilikom otvaranja natjecanja predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević je pozdravio sudionike, izrazivši nadu da će ono proteći u ozračju zajedništva i da će polučiti dobre rezultate kao priprema za državno prvenstvo krajem ovog mjeseca na istom strelištu. Natjecanje otvorila županica Antonija Jozić, koja je čestitala Kovačeviću na izboru na čelno mjesto požeških lovaca, te dodala da uskoro slijedi potpisivanje ugovora za potpore koje će dobiti lovačke udruge. Prvoplasirani pojedinac je Josip Milković iz lovačkog društva Šijak Požega, koji je član državne reprezentacije. Ekipni plasman donio je uvjerljivu pobjedu lovačkom društvu Dilj iz Buka. Pobjednička ekipa nastupila je u sastavu Antonio Baketarić, Domagoje Gilanj, Miroslav Matić, Petar Crnjac, Mirko Matić i Milan Janković.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21 je Celsijev stupanj, danas pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab, ponegdje umjeren istočni i jugoistočni. Danju toplo, vrlo toplo i vruće uz najvišu temperaturu između 28 i 30 stupnjeva.

lijep dan nas očekuje danas, ima i aktivnosti na otvorenom prostoru, nešto ćemo o tome kasnije. Utorak i srijeda također trebali bi biti uglavnom sunčani, onda su promjene moguće u četvrtak, tijekom petka razvidravanje, subota i nedjelja sunce, neće biti tako vruće, temperatura će lagano biti u plusu za vikend iznad 20 stupnjeva, ali nadamo se bez oborina. Ovo je Vatra, Back to Friends, nakon toga dobro.

0: požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa. Fusili 500 grama. 59 centi. Umekšivač Duel 1600 ml. 2,89. I rajčica Grapolo. Euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MDL. Kamenita vrata 2. Požega.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Dima Sice, 8:29. Evo što možeš ovog jutra čitati na portalu RVA.hr. Što znamo o grbovima gradova i općina Požeško-slavonske županije? Ima danas jedno zanimljivo predavanje u gradskoj knjižnici Požega na ovu temu. Također nešto vrlo zanimljivo, večeras koncert ispred katedrale u organizaciji naše glazbene škole Požega. Lijepo vrijeme, zaista prilika da uživate u glazbi na prekrasnom katedralnom trgu. Održani izbori za mjesne odbore grada Požege, pogledajte rezultate po svim mjesnim odborima na našem portalu. Osim toga, župa Svete Barbare iz Jakšića, prva katoličke malonogometne lige Crkve u Hrvata, festival Graševina, koncert Joleta i brojne druge vijesti na našem portalu. Golden, nakon toga Are You With Me i Uhvati ritam, Parnu Gladka kojeg gledamo

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete u većem dijelu Slavonije. A3 autocesta između Novske i čvora Lipovljani na kolniku u smjeru Bregane nekakav je predmet, pa se vozi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Ne zaboravite, još uvijek nismo stekli, vjerujem, svi naviku. Ja sam u zadnji tren u subotu otišao drugim smjerom, da ne može se prometovati između kružnog toka i vojarne, dakle zatvoren je promet do daljnjeg, ono po pola godine. Tako da ono, koristite alternativne pravce, znate već, ili Industrijska ulica ili okolo Ante Stačevića, Jurija Križanića ili ti Vojna cesta, pa ima i kojekakvih prtenih puteva koji povezuju, malo skraćuju komunikaciju. Navikavamo se lagano na to. Naravno, svima koji su u prometu, radio Vali Sovrea i Hrvatski autoklub, žele sretan put.

0: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Od danas u trgovinama Mana odaberite 2 komada ženske, muške ili dječje odjeće uz 20%, 3 uz 30, a 4 uz čak 40% popusta. Mana.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te 3 jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 03.

Jasino, koji nas je predavno napustio. Jedan dan ljubavim. Točno 9 sati, evo što smo danas izdvojili sa Zavoda za zapošljavanje Požega. Zlatni luk d.o.o. za turizam, ugostiteljstvo, sport i rekreaciju, poljoprivredu i stočarsku proizvodnju, trgovinu na malo i veliko traži jednog pomoćnog kuhara i pomoćnog kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u bistrou Alesu u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatniluk.hr. Još samo danas. Plamen traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je 10. lipnja. Schönblick d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge traži kuhara ili kuharicu, pomoćnog kuhara i kuharicu i jednog čistača, čistačicu na neodređeno radno vrijeme s radnim mjestom u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098484850 ili na e-mail schonblick.vetovo@gmail.com, rok je 12. lipnja. Kutjevo DD traži jednog čistača, čistačicu na određeno puno radno vrijeme, jednog prodavača, prodavačicu u vinoteci s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, jednog pomoćnog kuhara ili kuharicu s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu, te jednog administratora, administratoricu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Ovčarama. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com, rok je 12. lipnja. KTC traži jednog prodavača ili prodavačicu na odjelu delikatesa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail kadrovska@ktc.hr, rok je 12. lipnja. Magma d.o.o. traži dva zavarivača, zavarivačice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, te dva bravara, bravarice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034211501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr, rok je 13. lipnja. Agronom traži tri skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme, te tri servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 15. lipnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži tri voditelja ili voditeljice programa robe s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka na web stranicama Pevex.hr, rok je do 15. lipnja.